0: 日军小队所有的路已经被我们控制了，老肖这一次就没打算让他们回去。大家注意隐蔽啊。
1: 帰るときにはぜひ荷物を持って帰ってもいいですか？

板の収集がつかなくなったじゃないか。場所選びから間違っている。なぜ隣の建物の中で新しい隔離区域を作らない。同じ場所じゃなきゃ完全な崩壊式管理はできない。滅多は当たり前じゃないか。これだ。

0: 今すぐ病院に戻って斉田君が残した資料を守れ。
1: はい、ついてこい。
2: 立刻把翟天君的遗体送到公立医院进行遗体解剖。
1: 是。
3: 翟田的办公室他们去过吗？
4: 好像没有，他们竟忙着找人来着。
3: 快过来，